Biliniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirilmiş.

0: 18 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: siz saytına... Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

0: alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçər.

Rahat marketlərdə Nova Ezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

saat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Sorry, I...

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçir.

0: Fərqli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: siz sayısına... Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçər.

0: Hipermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.
1: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: Alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat Marketlərdə Staragorye Datski Sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat Marketlərdə

0: Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
2: Əkli pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: et, pak təmizlik qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat. Supermarket Radio.

Rahat marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

Mayıllar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiya sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçər.

Sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat Supermarket Radio tək.

0: Marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

Fərqli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Gənc yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına...
1: Siz rahat supermarket

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

0: Marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Pens yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 20

个

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.com

0: şeyt, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 azəyin və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat, supermarket, radio.

Rahat marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat supermarket radio.
2: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Fərqli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qanunları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir. I wanna be eating.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat supermarket radio təqdim edir.

0: Alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% ədək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

Marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: marketlərdə Şah Gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyun.
1: Rahat supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Gənc yaşlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Marketlərdə Staradvoriya Datskiya sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat supermarket.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.

Lərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.

0: Rahat marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Yuna dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər keçər.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19-23

marketlərdə Nova Zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qanunları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə

0: Süpermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerde endirim fürsətləri 19. Marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerde endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: dostlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

Rahat marketlərdə Staragorye Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Supermarket radyonu dinləyirsiniz.
1: Alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
0: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyun.
4: Morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: marketlerde Nova Ezimlə kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlerde endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Müştərilər, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% ədək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.

Sendogoşu rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

Marketlərdə Şah Gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə Şah Gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir. Ha!

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.

0: Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən

0: Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiya sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Qiymətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Let me tell you.

0: alışverişe pak temizliği kazan. İndirahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi indirim kazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. İndirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və indirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket.
1: Kim müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: paketlərdə şah gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə, nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə, nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna
1: qədər. Rahat supermarket radio.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat supermarket.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio.

Təklifli pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: alış-veriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rəşid, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Supermarket.
3: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçər.
4: Young money, young money.

0: Marketlərdə Nova Ezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyun.
1: Supermarket Radio.

Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Və

marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdə

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

0: alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

0: marketlərdə Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Story. Loca.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Supermarket.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim.

0: paketlərdə şah gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat supermarket.

0: Club.
1: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
0: Rahat supermarket radio təqdim

rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat supermarket
2: müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı, seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız... Həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçər.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: sürücülərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.
1: Excuse me, can I please talk to

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qüstiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyunda.

0: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyun adı.

Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və marketimizə müraciət edin.

0: Hey pensiyaçlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Supermarket Radio.

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

Rahat marketlərdə Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.

gənc yaşlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olabilirsiniz.

0: şeyt, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçər. Продолжение следует...

Bizlərdə şah qol çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Nats mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 günlərdə şah qol çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Nats mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat supermarket.
2: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə, Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: qulaqlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio

0: et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% ədək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

Fərqli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

0: marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Ümidli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə, Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsəti.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% ədək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

paketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

0: high school kids.
1: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə indi

0: pensiyaslar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 azəyin və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim.

0: Fırat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Büyük ailemize sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2390

0: Çeşitlərdə şah gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçərlidir.
1: Rahat supermarket radio. Are you ready?
2: Born ready.

Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərli.

pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: Alışveriş et, pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi endirim kazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Supermarket
3: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna
1: qədər. Rahat Supermarket.

0: İndirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.org

0: alış-veriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% ədək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat supermarket.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçədir.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına...

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 azəyin və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli
3: müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat marketlerde Nova Ezim'lə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlerdə endirim fürsətləri 19 iyuna
1: qədər. Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən

marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçər. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 azən və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.

0: marketlərdə Nova Ezemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: marketlərdə Şah Gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə Şah Gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyun.
1: Supermarket Radio.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: siz saytına... Rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: rahat alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.

Marketlərdə Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Supermarket. Ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% ədək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

marketlərdə Novaya zimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna da keçir.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Rahat marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə, Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

Rahat marketlərdə Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlər.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

18 yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Şehit Pak Təmizlik Qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alış-veriş edən müştərilər Pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb Pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
2: Rahat supermarket radio.

marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 günlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

Ümidli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: marketlərdə Staradvoriya Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
1: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəf

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər. When you move your spine is alarming. Then why you

marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19

0: marketlərdə şah gold çay 400 gram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19
1: rahat supermarket radio təqdim edir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsəti.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: alışveriş et, pak temizliği kazan. İndirahat Market'ten cəmi 20 azayın və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim

0: Rahat marketlərdə Nova Ezemlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.

Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Rahat Marketlərdə Staragorye Datski Sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat Marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
1: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
3: Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdə

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndirahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşə, yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçir.

0: marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş. Güvən və...

0: Rahat Marketlərdə Staradvoriya Datski Sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar, bişmiş, qatılaşdırılmış süd 370 gram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat Marketlərdə endirim fürsətləri 19.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Rahat alışveriş et, pak temizliği kazan. İndi rahat marketten cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% dək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fırsatı.

0: marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Diferensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Marketlərdə Staradvoriya Datskiy sosis 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.org

0: alışveriş et, pak təmizlik qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% ədək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınları.
3: Marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.

0: marketlərdə Novaya zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna qədər.
1: Rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.

marketlərdə Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçəcək.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: 9 iyuna dək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Fərqli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial

0: rahat alışveriş et, pak təmizliyi qazan. İndi rahat marketdən cəmi 20 AZN və daha çox alışveriş edən müştərilər pak xalça xidmətlərinə 20% edək xüsusi endirim qazanır. Xalça, yumuşaq mebel, pərdə, yorğan döşək yuma və digər peşəkar təmizlik xidmətlərindən bu kampaniyada yararlana bilərsiniz. Endirimdən istifadə etmək üçün sadəcə kassadan bazarlıq qəbzini və endirim kuponunu götürüb pak xalçaya müraciət edə bilərsiniz. Kampaniya 30 iyun tarixinə dək davam edir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
3: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Axe antiperspirant 150 ml 5 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək.

Marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 marketlərdə şah qol çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə, Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 19 iyuna dək keçərlidir.